Allan o'r celloedd a'r fechniaeth, dwi'n codi dau fus ar y llys a'r gyfraith. Fes be di blwyddyn a'r brofiannaeth? Fuck all, dyna beth yw'r gosbiol.

Christian Roy Drake, di dal yn hawdd yn ynghyg. Di mynd rhwng Corneli neu pedwr dig. Christian dod y tynerdi, di mi neu'n cwrw ecstasy. Spuggy ar gwefryri.